0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Skogbrannene sørvest I Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte I kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene I området Gironde sørvest I Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert I takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker I Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt I denne delen av Frankrike I år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Ine Tomter. Også I Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner I Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. USA hevder at varer fra Norge og mange andre land skal få en 12,5% tollsats fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Det uklart om dette kun et vikarierende argument, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington D.C.
2: Argumentasjonen herfra I hvert fall at USA I nesten 100 år har hatt et forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. Og den amerikanske handelsloven, den åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Så etter at Trump gikk på en skikkelig skattesmell I høyesterett I februar, så har Trump-administrasjonen undersøkt 60 land og hvordan lovverket de forholder seg til. Norge og 50 andre har da altså blitt satt I denne kategorien som USA mener ikke har godt nok regelverk og dermed kan innføre straffetoll mot. Så det jo heller ingen hemmelighet at Trump begeistret for toll.
0: USA har skutt mot et oljeskip I Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene lørdag 25. juli 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen sørvestfrisk bris 17 grader. Ferde 4 sørvestfrisk bris 17 grader. Svenner sørvestfrisk bris 16 grader. Jomfruland, sørvestlave bris, 16 grader. Lynger, sørvestlett bris, 16 grader. Torungen, sørvestfrisk bris, 16 grader. Oksøy, vestlig lett bris, 15 grader. Lindesnes, vestlig lave bris, 15 grader. Lista, vestlig lett bris, 15 grader. Eigerøya, svak vind, 13 grader. Obrestad, sørvestlave bris, 14 grader. Ekofisk, sørvestfrisk bris, 15 grader. Kvitsøy, sørvestlave bris, 14 grader. Utsira, sørvestfrisk bris, 13 grader. Slåtterøy, sørlig lave bris, 13 grader. Feie, sørlig frisk bris, 12 grader. Ytterøyene, sørlig frisk bris, 11 grader. Kråkenes, sørlig stiv kuling, 12 grader. Gullfaks C, sørvestfrisk bris, 12 grader. Svinøy, sørveststiv kuling, 12 grader. Ona, sørlig lave bris, 12 grader. Veiholmen, sørlig lett bris, 13 grader. Sula, sørvest lave bris, 13 grader. Buholmerosa, sørøst lett bris, 12 grader. Rørvik, sørvestlett bris, 12 grader. Nordøyan, sørlig lave bris, 12 grader. Sklinna, sørlig liten kuling, 12 grader. Vega, sørvest lave bris, 13 grader. Solvær, sørlig lett bris, 13 grader. Røst, sørlig lave bris, 12 grader. Helligvær, sørøst lett bris.

0: Queen Belly Ray.
1: Her NRK Nyheter, klokken 8. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging I Norge. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I første halvår I år, mot 17 på samme tid I fjor. Dagen skal blant annet markeres på Søringa I Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. I tillegg blir det demonstrasjoner, konkurranser og familieaktiviteter gjennom dagen. President Donald Trump var I natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen I Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
2: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria I Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut I kveld, og jeg vet det ikke var lett å finne sko som passet til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto Trump 2028 og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
1: Og reporter her var Tonje Grimstad. Lederen for FNs uavhengige granskingskommisjon mener Norge bør etterforske og eventuelt straffeforfølge israelske soldater som befinner seg på norsk jord. Kommisjonen la 23. juni fram en rapport som blant annet konkluderer med at Israel begår folkemord I Gaza ved å bevisst ramme palestinske barn. Israels ambassade reagerer nå kraftig på utspillene og rapporten og sier at kommisjonen peker ut og svartmaler Israel snarere enn å søke sannheten. Kripos har ansvaret for å etterforske internasjonale forbrytelser og kjent med FN-rapporten, men understreker at konkrete opplysninger må foreligge før en sak eventuelt opprettes. SpaceX hadde I natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Raketten den landet I Indiahavet. Det første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned I sjøen, det sier talsperson Dan Hoot. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var tredje generasjon av raketten som nå ble testet. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Opptur med Øystein Ellingsen og Marte Synnøve Johannessen på NRK P1.

0: Ed Sheeran var det som sang for oss I opptur, og altså opptur I dag fra Stavanger, klokka litt over åtte. Norge I ferd med å våkne opp, og vi har startet dagen I dag med en liten sånn fisketur med for dere som ikke har stått opp enn og har fått inn ganske mye fangst fra folk I radioappen vår.
1: Ja, nå har vi på denne fangstrapporten øre, makrell, fem feite flyndre, to ekte menn, lyr, hysa og torsk.
0: Ja, noen vanvittige kveiter, altså nå ser jeg også at man har fått inn abbor her, man har fått inn ål, så I det hele tatt, fangsten begynner å hjelpe på, det bare til å melde andre fangstrapporter fra det ganske land, fra dere som hører på nå. Men så spørsmålet, hva gjør vi med all denne fisken?
1: Det skal vi få høre om snart.
0: Ja, vi skal til Drøbak, for der skjer det noe helt spesielt I dag, skal du ganske snart få høre. Men først, Fredrik William Olsen, han ganske så fornøyd, synger han.

0: I oppturbåten vår har vi fulgt opp med all slags typer fisk her nå, og noe skal vi gjøre med all denne fisken vi får.
1: Da kan du lage fiskesuppa.
0: Per Espen Torgersen, du med oss fra Drøbak. Hvor vanskelig er det å lage en god fiskesuppe?
2: Ja, hva skal man si? Det kan du gjøre ganske enkelt, og du kan gjøre det veldig komplisert, vil jeg si.
0: Hva type fisk er aller best å ha i en fiskesuppe?
2: Ja, det det også mange meninger om, men kanskje min personlige favoritt vel kanskje flatfisker, og spesielt piggvar, eller kveite.
0: Og såpass avansert piggvar, det ikke så lett å få på krogen.
2: Nei, det ikke hver dag du får det. Det ikke det. Det derfor det eksklusivt.
1: Du kokk, og så du arrangør av Norges mesterskapet i fiskesuppa, som arrangeres i Drøbak i, nå i formiddag. Hvordan foregår et NM i fiskesuppa?
2: Jo, da først så har vi en prosess i forkant hvor folk melder seg på noen måneder før, og så kommer de hit til Drøbak under Drøbak Hannefestival, og da har vi et svært telt her på 1000 kvadratmeter, hvor hver kokk får hvert sitt lille kjøkken, så får de 3 timer til disposisjon, og så har de fått litt regler i forkant av det, hva de kan lage og ikke lage, og hva slags råvarer de kan ha med seg og ikke.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Og får de mange typer fisk da? Dere har vært ute nå og hentet alle typer, eller?
2: Vi har en preferanse på fisk hvert eneste år, og det fordi vi har en kveiteleverandør som heter Støling, som en av sponsorene våre, og da sier vi det at kveite må med i fisketuppa hvert eneste år.
0: Ja, og det er nok så enkelt, for den jo ganske fersk og fin i fisk, fast i fisken.
2: Ja, den veldig fin i fiskesuppe. God i smak og veldig fin i fiskesuppe.
1: Men kan jeg være med i NM?
2: Det kan du, absolutt.
1: Ja, så det ingen krav?
2: Nei, noe foreløpig. Vi startet med fiskesuppe-NM for 4 år siden, og vi har liksom bygd på, og blir flere og flere. Vi håper jo etter hvert at det kanskje skal bli sånn at det blir egne regionale uttak og sånne ting. Men vi har ikke kommet helt dit enda, men vi jobber frem mot det.
0: Og hva skal til for å bli Norges mester? Handler om å koke fortest, mest mulig opp i suppen, eller hva?
2: Du, dommerkriteriene er 80% smak og 20% presentasjon.
0: Ja, så den trenger ikke seg så fin ut, altså.
2: Jo da, må se fin ut, men smaken er alltid viktigst.
0: Ja. Men publikum, skal de heie? Skal de, altså, hva gjør de underveis?
2: Du, vi har 2 premier. Vi har altså den liksom fagpremien, hvor vi har 6 anerkjente kokkedommere som velger den beste fiskesuppen, og så har vi også publikumsprisen. Så her får publikum komme inn og smake på alle fiskesuppene og stemme på sin favoritt.
1: Har du noen tips? For jeg har en lyr i frysen. Kan den bli fiskesuppe?
2: Lyr er kjempefint i fiskesuppe, det er det.
1: Ja, hva gjør jeg da?
2: En hel lyr, så må du filetere den først, og så må du lage en god kraft. En god kraft er jo liksom hjertet i en fiskesuppe. Med gode fiskebein og med gode grønnsaker, og koke akkurat passe lenge, ikke for lenge, for da blir det lim. Mm. Og så kan du velge om du vil ha en klarasuppe eller en kremasuppe, og nordmenn er veldig glad i en kremafiskesuppe, så kanskje en god skvett fløte i.
0: Ja, kvide skal stort sett fiskesuppen være i Norge. Det mange som kommer til å konkurrere med andre farger på fiskesuppen, eller?
2: Ja, da, vi har mange varianter. Vi har jo en av kokkene våre, Dag Kjærsland, som driver italienske restauranter. Han kommer med en siciliansk variant, har jeg forståelsen for. Og så har vi andre norske kokker som kommer med litt sånn bergensk fiskesuppe varianter. Så her er det alle slag.
0: Er det lov å hive sånn hele fiskehovet opp? Jeg sitter i utlandet av og til at jeg bare sånn, de ligger der og så ser på meg når jeg skal begynne å spise.
2: Ja, det er jo mer vanlig nedover i Europa sånn at man både steiker hele fisk og har hele fisk i suppa sånn, men det, i Norge så er det ikke så vanlig.
0: Du, hvor mange liter med fiskesuppe blir det kokt i Drøbakken nå i formiddag?
2: Du, det blir cirka, altså et sted mellom 150-200 liter blir det.
1: Hvor lenge er det til neste gang du eter fiskesuppa etter et sånt arrangement?
2: Ja, det er ikke sikkert det er så lenge, for jeg er veldig glad i fiskesuppe.
0: Men du, så har jeg alltid lært også at når du spiser litt sånn godt krema fiskesuppe, da er det fort gjort at du sovner.
2: Ja, man blir veldig slapp og dvask og god.
0: Så i formiddag så kommer hele Drøbak til, til å bestå av folk som sitter like og sover middag, altså.
2: Ja, det fare for det. Det det.
0: Lykke til med arrangementet, og det starter altså bare om, ja, ikke lenge til.
2: Nei, det starter nok klokka 10.
0: Ja, lykke til. Takk for praten.
2: Takk for det, i like måte.

0: Violet Road i opptur på denne lørdagsmorgen, der det stort sett regner i Sør-Norge, det litt bedre vær i nord, ikke minst helt i nord, der det best vær nå i dag. Og så er vi i sør glad når vi får makrell på krogen og elsker det, for det blir mange, mange napp når en først får makrell, men i nord får vi meldinger om der det ikke så populært med makrell.
1: Nei, han skriver til oss at de fisker mye fra land på Flosjø, sånn er det i nord, men dotteren hennes kaller makrell for PMS-fisk.
0: Jaha.
1: Du vet hva PMS er?
0: Ja, dessverre.
1: Grunnen til at de kaller han for PMS-fisk er at han er lett å merke på sluken og svømme fram og tilbake. Men i nord, der heter det ikke makrell. For oss så er det lik fisk. Han har ikke tal på de gangene de drar til hytta, kun med potet og rømme. Torsk, det fisker de, og det får de alltid. Heia Nord-Norge, skriver han.
0: Ja, men i Nord-Norge vil ikke ha makrell, altså, fordi de kaller for likfisk. Hva har den spist? Du, Erlend forteller at han fikk akkurat fanget han i rett forstand, men han fikk fanget han på film. Og det var litt av en opplevelse. Han kjørte med båten sin i Åsenfjord i Trøndelag, og var rett og slett så heldig nå denne uka at han så en delfin som svømte bare en meter fra båten. Den lå foran og ridde på bølgen foran båten. En fantastisk opplevelse, og det er andre gang at Erlend opplever dette. Kjekt med gode historier fra dere som hører på Opptur i radioappen.

0: Céline Dion, artisten med den store stemmen. Vi har fått makrell, vi har fått lyr og torsk og litt av hvert flundre og så videre, men nå, hva har vi fått I båten nå?
1: Nå har vi fått hei I båten, og det var deg, Toril Granhaug. Fortell om den fisketuren.
2: Jeg var oppe I Vikna for noen år siden, da leide med en skipper med båt, og så spurte han hva vil du fiske, så man kunne liksom bestille og fiske det og det. Og da kjørte han dit hvor det var sånn, og da fisket han med pigghå.
0: Å, det var pigghå, ja, altså, men det en hai?
2: Det hai, ja.
0: Hvordan var det for deg å dra opp en hai fra havet?
2: Jo, det var helt greit, men skipperen var ikke så veldig glad for det, for den snurret seg rundt snøret, så det var ikke lenge før han kappet snøret og svenskepilken forsvant.
0: Ja, hvor stor var denne haien da?
2: Nei, borti meteren kanskje.
0: Jaha, altså, og du altså fra Rødberg, og da du fra ja, innlandet på Østland, du ikke det, altså? Hvordan var det å komme hjem og fortelle? Jeg har fått en hai på en meter.
2: Nei, det var det. Når man hadde vært I Vikna, så var det jo fisk, fisk, fisk, så det var ikke noe stor sensasjon det. Men han spurte om jeg skulle ha han og ete han, og så spurte man om hva spiser de. Ja, altså, I Danmark det delikatesse, så man åt jo fisken da.
1: Ja, hvordan var det?
2: Ja, det var sånn midt på tre, kanskje. Jeg har kjent bedre fisk, jeg har kjent bedre fisk.
0: Men altså, du skulle ønske at du bodde nærmere kysten, eller siden du reiser på lange ture for å få fiske?
2: Ja, jeg pleier å si at jeg født på feil plass, men vi har jo vann da, men det elver.
0: Ja, du fisker vel litt der også?
2: Ja, det ikke så mye det.
1: Hvor skulle du ønske at du bodde?
2: Jeg synes det mer moro å fiske I sjøen eller I ferskvann.
1: Ja, hvorfor det?
2: Det akkurat som det mer I livet enn fisken som sjøen, synes jeg.
0: Og du skriver utenom at du har fisket hai, at det aller kjekkeste det å hekle sild. Altså, og da snakker vi ikke om å hekle I forhold til et strikketøy. Altså, hva det du som skjer når du hekler sild?
2: Ja, da kan du bruke blankt snøre med kroka på. Vi hadde blankt snøre med I kroka på, da hevde ut I sekunder og telle 1, 2, 3, 4, opp til 10. Og så var det å dra opp, men da hadde du som regel mistet en 2-3 på veien opp da. Men det var bare å øse opp, så kassa ble full I løpet av kvarter 20 minutter.
1: Smakte det bedre enn en hai?
2: Ja, det tror jeg.
0: Takk for praten, Toril. Hva tid neste gang du reiser til kysten for å hekle sild eller fiske hai?
2: Ja, altså, Vikna kan jo konkurrere med Saltstrømmen, sånn.
0: Ha en fin dag.
2: I like måte.

0: Simmermann har riper i lakken. Vi er programledere i programmet som heter Opptur, og oppturer er det jo en del av i livet. Og hvordan er det med deg, Madsenø? Har du hatt noen oppturer denne uka?
1: Ja, jeg begynte jo på jobb igjen på mandag, etter 4 uker ferie.
0: Det er en opptur.
1: Ja, altså, det egentlig... Jeg har ikke kommet frem til oppturen enda. Tingen er at når du begynner igjen, så det kan være litt hardt og litt tøft å begynne igjen. Og da var det en opptur når jeg ringte til mamma og sa at du... om du vil lage kjøttkaker på onsdag. Og så sa hun, ja, jeg kan lage kjøttkaker til deg på onsdag.
0: Oi, ja, for det er ikke så mye til, som skal til for at det kan kalles en opptur. Og vi lurer litt på, du som hører på opptur i dag, hva har vært ukens opptur for deg? Hadde vært kjekt å høre litt fra deg, hva har vært ukens opptur? Kanskje kan vi kåre Norges beste, flotteste opptur denne uka?
1: Ja, og det trenger ikke være en stor ting. Det kan være små gleder i hverdagen eller denne helgen.
0: Ja, men gjerne noe stort også. Altså, en sensasjon er helt greit det, altså, men kjør på. Altså, gå inn i radioappen, finn opptur og meld om din opptur denne uka.

0: Delara med sjelen. Opptur sendes i dag fra Stavanger, og denne byen har stått på hovet, vil jeg si, de siste dagene.
1: Ja, for byen vertskap for seilasen Tall Ships Races. Tusenvis av folk har valfartet til havnet for å oppleve den folkefesten og se de stolte seilskutene som ligger til kaien.
0: Ja, og nå i formiddag så skal over 40 seilskuter altså seile ut av vågen i Stavanger på den siste etappen av seilasen som går til Aalborg. Og da sier vi god morgen og skip ohoi til deg, Linda Kallesa.
2: God morgen, god morgen.
0: Du er ombord i seilskuter Lojal, og først av alt fortell oss, hva slags skute er Lojal?
2: Det er en galeas som er bygd i Rosendal i 1877.
0: Såpass?
2: Tilhørende i Bergen.
0: Ja, hvordan er det liksom å seile på en båt som er så gammel og så stolte?
2: Nei, det, vi blir like prektige og stolte vi som er ombord.
1: Hva er det som gjorde at du forelsket deg i Lojal?
2: Ja, nei, så det var vel vakkerheten.
1: Ja, beskriv den.
2: Nei, vi satt, jeg satt på heken med kaptein og så på alt tøyverket, og jeg synes det var så fascinerende og vakkert. Og så er det jo en utrolig vakker båt.
0: Mm. Og, altså, dette skjedde jo første gang for en del år siden at du var ombord i båten. Og hvordan er det å seile med en sånn båt over havet, kan du si?
2: Og det er en fryd. Og danser seg gjennom bølgene, det er en fryd å seile om.
1: Ja, danser dere, dere som er ombord også, eller?
2: Ja, ja, ja. Danser og spiller kort og synger og...
0: Ja, jeg ville tenkt at jeg ble litt sjøsyk, jeg, hvis jeg danste og spilte kort og bor i en seilskute.
2: Å nei, det går fint, hun beveger seg godt, så det, det ja, går greit da.
0: Du har vært syk noen ganger også, eller?
2: Det har vel skjedd at jeg har vært litt uggen, men jeg har ikke vært... Jeg har til gode å kaste opp over ekko.
0: Oi, såpass, ja.
1: Men nå har dere lugget til kais i Stavanger noen dager. Hvordan har disse dagene vært?
2: Du, det har vært veldig kjekt, men det er jo heldigvis... Nå gleder vi oss til å komme på havet. Få litt ro, kvile og ro.
0: Ja, for det har vært en skikkelig folkefest mens dere har vært lugget til kais nå, er det ikke det?
2: Da har det. Veldig kjekt.
0: Ja, hva er det som har foregått?
2: Nei, masse god musikk og masse spennende nye folk og bekjennskap og... Masse ungdommer altså, har hatt kjekt.
0: Og nå skal dere altså snart seile av gårde masse skuter ut av Stavanger. Altså, hvordan er, blir det å være med på noe sånt?
2: Nei, det er noe like vakkert hver gang. Nå er vi nå så heldige at vi skal få lov å legge ned en krans senere også. Det kommer en prest ombord med krans da, så vi skal legge ut for de fallende sjøfolk også.
0: Ja, en flott markering det. Og så er det mye ungdom ombord.
2: Ja, vi har 12 trainier med oss.
0: Ja, hvordan er det for de å få være med på noe sånt, et sånt eventyr?
2: Du, de storgleder seg. De kom ombord i går ettermiddag og fikk kose litt og bli kjent i går. Så nå skal vi snart sette de i gang med å ta ned solseil og gjøre klart det. Gjøre sjøklart.
1: Og når du har seil, da vil du ha... Hva trenger du da? I seil, da?